0: како коен боди, когато завали. ПВЦ улуци и дренажни канали од Деворекс.
1: И в следващите 60 минути. Авторадио.